0: לבד, את רואה עניין מובן, דיבר. כאילו עם פה קומטנה, תאי אוי לו מלבד, את רואה עניין מובן.
1: Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.